0: do sabba do da day do bum do boo da day so bon sa ba ba ba me
1: sabba do dee
0: will a reap by naza
1: ebba da ba doi
0: will a la ba zini
1: wala but wula but
0: steeple a doody
1: ooh
0: ha ha ha ha
2: come here puppy
1: paddle.